Pulgan tu kilantai je. Kanyi kemerdipan sungunginon. Kita rame pulgan tu kan. Kimfal kemerdipan.